Tästä biisistä oikeastaan kaikki se Blue Forest-ajatus sitten lähti.